0: השבוע במלחינים חוזרים לישור את אחרונה עם שלב חצי הגמר ורק שניים עולים הישר לגמר הגדול.
1: העונה הרביעית נכנסת פה לשלושה שבועות מותחים ביותר.
0: גדול המאבדים משה לאופר מגיע לאולפן.
2: יש פתיחים שהם יותר כאילו מוזיקליים.
0: האם יעמדו באתגר החדש שהצבנו להם?
3: אתה יודע, יש איזה קסם מיוחד כשמלחין שר את השיר שלו בעצמו. יכול להיות שהוא שר פחות טוב מהזמר, אבל זה מקבל איזה חן מסוים.
0: הסקופ של משה ולדר.
4: אחד מהמתחרים פה שכבר נפלו מהעונה התקשר אליי לאחרונה ואמר לי שהוא מכר שני לחנים שאני עשיתי לו את הסקיצות ב-AI.
5: מה אתה אומר?
4: לאחד מגדולי...
5: קיבלת אחוזים?
4: עדים מהשניים הגדולים, אוקיי?
0: ונחשו מי השופט האורח הנוסף שהגיע בהפתעה.
6: הוא זמר חתונות מספר אחת בוותיקות בישראל.
0: המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בכל חיים, בכל חיים מיוזיק, ולצפייה באתר אמס. המלחינים. כל חיים מיוזיק.

0: השבוע במלחינים חוזרים לישורת אחרונה עם שלב חצי הגמר ורק שניים עולים הישר לגמר הגדול.
1: העונה הרביעית נכנסת פה לשלושה שבועות מותחים ביותר.
0: גדול המאבדים משה לאופר מגיע לאולפן.
2: יש פתיחים שהם יותר כאילו מוזיקליים.
0: האם יעמדו באתגר החדש שהצבנו להם?
3: אתה יודע, יש איזה קסם מיוחד כשמלחין שר את השיר שלו בעצמו. יכול להיות שהוא שר פחות טוב מהזמר, אבל זה מקבל איזה חן מסוים.
0: הסקופ של משה ולדר.
4: אחד מהמתחרים פה שכבר נפלו מהעונה התקשר אליי לאחרונה ואמר לי שהוא מכר שני לחנים שאני עשיתי לו את הסקיצות ב-AI.
5: מה אתה אומר?
4: לאחד מגדולי...
5: קיבלת אחוזים?
4: מתחילים מהשניים הגדולים, אוקיי?
0: ונחשו מי השופט האורח הנוסף שהגיע בהפתעה.
6: הוא זמר חתונות מספר אחת בוותיקות בישראל.
0: המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בכל חיים, בכל חיים מיוזיק, ולצפייה באתר אמס. המלחינים
7: כל חיים מיוזיק.

0: כל חיי מיוזיק.
1: נפש יש השם, השם אלוקי גדלת מאוד, אהוד והודלה אבשת. מרבו מסך השם, כולם בחמה סיסה, מלא הרס קניינך. ברוך נפש יש

0: השבוע במלחינים חוזרים לישור את אחרונה עם שלב חצי הגמר ורק שניים עולים הישר לגמר הגדול.
1: העונה הרביעית נכנסת פה לשלושה שבועות מותחים ביותר.
0: גדול המאבדים משה לאופר מגיע לאולפן.
2: יש פתיחים שהם יותר כאילו מוזיקליים.
0: האם יעמדו באתגר החדש שהצבנו להם?
3: אתה יודע, יש איזה קסם מיוחד כשמלחין שר את השיר שלו בעצמו. יכול להיות שהוא שר פחות טוב מהזמר, אבל זה מקבל איזה חן מסוים.
0: הסקופ של משה ולדר.
4: אחד מהמתחרים פה שכבר נפלו מהעונה התקשר אליי לאחרונה ואמר לי שהוא מכר שני לחנים שאני עשיתי לו את הסקיצות ב-AI לאחד מגדולי...
5: קיבלת אחוזים?
4: קיבלתי מהשניים הגדולים, אוקיי?
0: ונחשו מי השופט האורח הנוסף שהגיע בהפתעה.
6: הוא זמר חתונות מספר אחת בוותיקות בישראל.
0: המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. המלחינים
7: כל חי מיוזיק.

0: השבוע במלחינים חוזרים לישור את אחרונה עם שלב חצי הגמר ורק שניים עולים הישר לגמר הגדול.
1: העונה הרביעית נכנסת פה לשלושה שבועות מותחים ביותר.
0: גדול המאבדים משה לאופר מגיע לאולפן.
2: יש פתיחים שהם יותר כאילו מוזיקליים.
0: האם יעמדו באתגר החדש שהצבנו להם?
3: אתה יודע, יש איזה קסם מיוחד כשמלחין שר את השיר שלו בעצמו. יכול להיות שהוא שר פחות טוב מהזמר, אבל זה מקבל איזה חן מסוים.
0: הסקופ של משה ולדר.
4: אחד מהמתחרים פה שכבר נפלו מהעונה התקשר אליי לאחרונה ואמר לי שהוא מכר שני לחנים שאני עשיתי לו את הסקיצות ב-AI לאחד מגדולי...
5: קיבלת אחוזים?
4: מהשניים הגדולים, אוקיי?
0: ונחשו מי השופט האורח הנוסף שהגיע בהפתעה.
6: הוא זמר חתונות מספר אחת בוותיקות בישראל.
0: המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בכל חיים, בכל חיים מיוזיק, ולצפייה באתר אמס. המלחינים. כל חיים מיוזיק.

0: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: יש ילדים שיציאה לפארק משחררת אותם. יש ילדים שבית מלון עושה להם טוב. יש ילדים ששחייה בבריכה מרגיעה אותם. אך יש ילדים שאוכל זה הדבר שהכי ישמח אותם. תורמים עכשיו לארגון יד עזרה ושולמית ומסמכים ילדים רעבים. כי האוכל שלך זה השמחה שלו. כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית.
2: תרומה לכלל פעילות העמותה.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
7: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
8: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
9: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
10: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
11: השבוע במלחינים, חוזרים לישור את אחרונה עם שלב חצי הגמר, ורק שניים עולים הישר לגמר הגדול.
12: העונה הרביעית נכנסת פה לשלושה שבועות מותחים ביותר.
11: גדול המאבדים משה לאופר מגיע לאולפן.
13: יש פתיחים שהם יותר כאילו מוזיקליים.
11: האם יעמדו באתגר החדש שהצבנו להם?
14: אתה יודע, יש איזה קסם מיוחד כשמלחין שר את השיר שלו בעצמו. הוא יכול להיות שהוא שר פחות טוב מהזמר, אבל זה מקבל איזה חן מסוים.
11: הסקופ של משה ולדר.
15: אחד מהמתחרים פה שכבר נפלו מהעונה התקשר אליי לאחרונה ואמר לי שהוא מכר שני לחנים שאני עשיתי לו את הסקיצות ב-AI.
16: מה אתה אומר?
15: לאחד מגדולה...
16: קיבלת אחוזים?
15: מהסקידים מהשניים הגדולים, אוקיי?
11: ונחשו מי השופט האורח הנוסף שהגיע בהפתעה.
17: הוא זמר חתונות מספר אחת בוותיקות בישראל.
11: המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בכל חיים, בכל חיים מיוזיק, ולצפייה באתר אמס. המלחינים! רק מיוזיק. כל חיים מיוזיק.

0: השבוע במלחינים. חוזרים לישורת אחרונה עם שלב חצי הגמר. ורק שניים עולים הישר לגמר הגדול.
1: העונה הרביעית נכנסת פה לשלושה שבועות מותחים ביותר.
0: גדול המאבדים משה לאופר מגיע לאולפן.
2: יש פתיחים שהם יותר כאילו מוזיקליים.
0: האם יעמדו באתגר החדש שהצבנו להם?
3: אתה יודע, יש איזה קסם מיוחד כשמלחין שר את השיר שלו בעצמו. הוא יכול להיות שהוא שר פחות טוב מהזמר, אבל זה מקבל איזה חן מסוים.
0: הסקופ של משה ולדר.
4: אחד מהמתחרים פה שכבר נפלו מהעונה התקשר אליי לאחרונה ואמר לי שהוא מכר שני לחנים שאני עשיתי לו את הסקיצות ב-AI לאחד מגדולי...
5: קיבלת אחוזים?
4: עשיתי מהשניים הגדולים, אוקיי?
0: ונחשו מי השופט האורח הנוסף שהגיע בהפתעה.
6: הוא זמר חתונות מספר אחת בוותיקות בישראל.
0: המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בכל חי, בכל חי מיוזיק, ולצפייה באתר MS. המלחינים. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
7: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
8: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך, כדי שנגיע לחופשה רגועים, ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
9: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
0: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
13: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
0: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
5: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
9: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
10: השבוע במלחינים חוזרים לישורת אחרונה עם שלב חצי הגמר, ורק שניים עולים הישר לגמר הגדול.
11: העונה הרביעית נכנסת פה לשלושה שבועות מותחים ביותר.
10: גדול המאבדים משה לאופר מגיע לאולפן.
12: יש פתיחים שהם יותר כאילו מוזיקליים.
10: האם יעמדו באתגר החדש שהצבנו להם?
13: אתה יודע, יש איזה קסם מיוחד כשמלחין שר את השיר שלו בעצמו. יכול להיות שהוא שר פחות טוב מהזמר, אבל זה מקבל איזה חן מסוים.
10: הסקופ של משה ולדר.
14: אחד מהמתחרים פה שכבר נפלו מהעונה התקשר אליי לאחרונה ואמר לי שהוא מחר שני לחנים שאני עשיתי לו את הסקיצות ב-AI לאחד מגדולי
11: הסקופים
14: מהשניים הגדולים, אוקיי?
10: ונחשו מי השופט האורח הנוסף שהגיע בהפתעה.
11: הוא זמר חתונות מספר אחת בוותיקות בישראל.
10: המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בכל חיים, בכל חיים מיוזיק, ולצפייה באתר אמס. המלחינים. כל חיים מיוזיק, מנגנים לכם את היום.

0: כל חיים.
1: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
2: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
3: דנונה, בא מכל הלב.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן יצחק ממשפחת ליבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
7: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
12: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
13: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
14: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
12: גם.
13: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
12: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
13: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
12: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
15: השבוע במלחינים חוזרים לישור את אחרונה עם שלב חצי הגמר, ורק שניים עולים הישר לגמר הגדול.
16: העונה הרביעית נכנסת פה לשלושה שבועות מותחים ביותר.
15: גדול המאבדים משה לאופר מגיע לאולפן.
17: יש פתיחים שהם יותר כאילו מוזיקליים.
15: האם יעמדו באתגר החדש שהצבנו להם?
18: אתה יודע, יש איזה קסם מיוחד כשמלחין שר את השיר שלו בעצמו. הוא יכול להיות שהוא שר פחות טוב מהזמר, אבל זה מקבל איזה חן מסוים.
15: הסקופ של משה ולדר.
19: אחד מהמתחרים פה שכבר נפלו מהעונה התקשר אליי לאחרונה ואמר לי שהוא מחר שני לחנים שאני עשיתי לו את הסקיצות ב-AI לאחד מגדולי...
20: קיבלת אחוזים?
19: קיבלתי מהשניים הגדולים, אוקיי?
15: ונחשו מי השופט האורח הנוסף שהגיע בהפתעה.
21: הוא זמר חתונות מספר אחת בוותיקות בישראל.
15: המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בכל חיים, בכל חיים מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.
22: המלחינים.
23: חיים יוזיק,

0: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
1: חופשת הקיץ הגיעה, והרבה ילדים חולמים על ים, בריכה, בית מלון או צימר, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים על אוכל. הקיץ הזה הם לא נשארים רעבים, מגשימים להם את החלום. מכניסים עכשיו עוד ילדים רעבים לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית

0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: המשפחטיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחטיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
5: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400. תדירן.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.

0: השבוע במלחינים חוזרים לישור את אחרונה עם שלב חצי הגמר ורק שניים עולים הישר לגמר הגדול.
1: העונה הרביעית נכנסת פה לשלושה שבועות מותחים ביותר.
0: גדול המאבדים משה לאופר מגיע לאולפן.
2: יש פתיחים שהם יותר כאילו מוזיקליים.
0: האם יעמדו באתגר החדש שהצבנו להם?
3: אתה יודע, יש איזה קסם מיוחד כשמלחין שר את השיר שלו בעצמו. יכול להיות שהוא שר פחות טוב מהזמר, אבל זה מקבל איזה חן מסוים.
0: הסקופ של משה ולדר.
4: אחד מהמתחרים פה שכבר נפלו מהעונה התקשר אליי לאחרונה ואמר לי שהוא מכר שני לחנים שאני עשיתי לו את הסקיצות ב-AI לאחד מגדולי...
5: קיבלת אחוזים?
4: קיבלתי מהשניים הגדולים, אוקיי?
0: ונחשו מי השופט האורח הנוסף שהגיע בהפתעה.
6: הוא זמר חתונות מספר אחת בוותיקות בישראל.
0: המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בכל חיים מיוזיק ולצפייה באתר אמס. המלחינים רק מיוזיק. כל חיים מיוזיק.

0: מכונים גם בשבת עם כל חיים מיוזיק.
1: Shabbos of the night, and the tata kim time.

0: חוסכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוד ואקספרס מהדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
5: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
6: דנונה, בא מכל הלב.
7: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
8: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
9: השבוע במלחינים חוזרים לישורת אחרונה עם שלב חצי הגמר ורק שניים עולים הישר לגמר הגדול.
10: העונה הרביעית נכנסת פה לשלושה שבועות מותחים ביותר.
9: גדול המאבדים משה לאופר מגיע לאולפן.
11: יש פתיחים שהם יותר כאילו מוזיקליים.
9: האם יעמדו באתגר החדש שהצבנו להם?
12: אתה יודע, יש איזה קסם מיוחד כשמלחין שר את השיר שלו בעצמו. יכול להיות שהוא שר פחות טוב מהזמר, אבל זה מקבל איזה חן מסוים.
9: הסקופ של משה ולדר.
13: אחד מהמתחרים פה שכבר נפלו מהעונה התקשר אליי לאחרונה ואמר לי שהוא מכר שני לחנים שאני עשיתי לו את הסקיצות ב-AI.
14: מה אתה אומר?
13: לאחד מגדולה...
14: קיבלת אחוזים?
13: עשיתי מהשניים הגדולים, אוקיי?
9: ונחשו מי השופט האורח הנוסף שהגיע בהפתעה.
15: הוא זמר חתונות מספר אחת בוותיקות בישראל.
9: המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בכל חיים, בכל חיים מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.
16: המלחינים!
9: רק מיוזיק. כל חיים מיוזיק.

0: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
1: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
2: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
8: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
9: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
10: דנונה, במכל הלב.
11: יש ילדים שיציאה לפארק משחררת אותם. יש ילדים שבית מלון עושה להם טוב. יש ילדים ששחייה בבריכה מרגיעה אותם. אך יש ילדים שאוכל זה הדבר שהכי ישמח אותם. תורמים עכשיו לארגון יד עזרה ושולמית ומסמכים ילדים רעבים. כי האוכל שלך זה השמחה שלו. כוכבית 9171.
12: יד עזרה ושולמית.
11: תרומה לכלל פעילות העמותה.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
15: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן האמין בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
16: השבוע במלחינים, חוזרים לישור את אחרונה עם שלב חצי הגמר, ורק שניים עולים הישר לגמר הגדול.
17: העונה הרביעית נכנסת פה לשלושה שבועות מותחים ביותר.
16: גדול המאבדים משה לאופר מגיע לאולפן.
18: יש פתיחים שהם יותר כאילו מוזיקליים.
16: האם יעמדו באתגר החדש שהצבנו להם?
19: אתה יודע, יש איזה קסם מיוחד כשמלחין שר את השיר שלו בעצמו. יכול להיות שהוא שר פחות טוב מהזמר, אבל זה מקבל איזה חן מסוים.
16: הסקופ של משה ולדר.
20: אחד מהמתחרים פה שכבר נפלו מהעונה התקשר אליי לאחרונה ואמר לי שהוא מכר שני לחנים שאני עשיתי לו את הסקיצות ב-AI.
21: מה אתה אומר?
20: לאחד מגדולי...
21: קיבלת אחוזים?
20: מהשניים הגדולים, אוקיי?
16: ונחשו מי השופט האורח...

0: נוסף שהגיע בהפתעה.
1: הוא זמר חתונות מספר אחת בוותיקות בישראל.
0: המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בכל חיים מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.
2: המלחינים.
0: רק מיוזיק. כל חיים מיוזיק.

חופשת הקיץ הגיעה והרבה ילדים חולמים על ים, בריכה, בית מלון או צימר, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים על אוכל. הקיץ הזה הם לא נשארים רעבים, מגשימים להם את החלום. מכניסים עכשיו עוד ילדים רעבים לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית

0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
6: שלום, כאן יצחק ממשפחת ליבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
7: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
9: השבוע במלחינים חוזרים לישור את אחרונה עם שלב חצי הגמר ורק שניים עולים הישר לגמר הגדול.
10: העונה הרביעית נכנסת פה לשלושה שבועות מותחים ביותר.
9: גדול המאבדים משה לאופר מגיע לאולפן.
11: יש פתיחים שהם יותר כאילו מוזיקליים.
9: האם יעמדו באתגר החדש שהצבנו להם?
12: אתה יודע, יש איזה קסם מיוחד כשמלחין שר את השיר שלו בעצמו. יכול להיות שהוא שר פחות טוב מהזמר, אבל זה מקבל איזה חן מסוים.
9: הסקופ של משה ולדר.
13: אחד מהמתחרים פה שכבר נפלו מהעונה התקשר אליי לאחרונה ואמר לי שהוא מכר שני לחנים שאני עשיתי לו את הסקיצות ב-AI.
14: מה אתה אומר?
13: לאחד מגדולה...
14: קיבלת אחוזים?
13: עשיתי מהשניים הגדולים, אוקיי?
9: ונחשו מי השופט האורח הנוסף שהגיע בהפתעה.
15: הוא זמר חתונות מספר אחת בוותיקות בישראל.
9: המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בכל חיים, בכל חיים מיוזיק, ולצפייה באתר אמס. המלחינים! רק מיוזיק. כל חיים מיוזיק.

0: 6.90 שקלים. צ'יפס קפוא טוגן, פרינר או צ'ירנה, רק ב-17.90 שקלים. אורז פרסי או בסמטי מאיה, 1 קילו, רק ב-6.90 שקלים. משקאות חלב יוטבטה, 1 ליטר, רק ב-9.90 שקלים. טחינה אחווה, 500 גרם, רק ב-7.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים. בחפוף לפרסומים. קיץ של מתנות, רק
1: תיכנסו להגרלות. איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
2: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: המשפחטיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחטיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
7: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
8: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
7: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? סאנו.
4: המשפחטיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
9: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחטיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
10: השבוע במלחינים, חוזרים לישור את אחרונה עם שלב חצי הגמר, ורק שניים עולים הישר לגמר הגדול.
11: העונה הרביעית נכנסת פה לשלושה שבועות מותחים ביותר.
10: גדול המאבדים משה לאופר מגיע לאולפן.
12: יש פתיחים שהם יותר כאילו מוזיקליים.
10: האם יעמדו באתגר החדש שהצבנו להם?
13: אתה יודע, יש איזה קסם מיוחד כשמלחין שר את השיר שלו בעצמו. יכול להיות שהוא שר פחות טוב מהזמר, אבל זה מקבל איזה חן מסוים.
10: הסקופ של משה ולדר.
14: אחד מהמתחרים פה שכבר נפלו מהעונה התקשר אליי לאחרונה ואמר לי שהוא מכר שני לחנים שאני עשיתי לו את הסקיצות ב-AI לאחד מגדולי...
15: קיבלת אחוזים?
14: קיבלתי מהשניים הגדולים, אוקיי?
10: ונחשו מי השופט האורח הנוסף שהגיע בהפתעה.
16: הוא זמר חתונות מספר אחת בוותיקות בישראל.
10: המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בכל חי, בכל חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס. המלחינים! מתכוננים לשבת, בכל חי מיוזיק. הייתי גדה, הייתי גדה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה,

0: ועכשיו, מני גרה שוורץ מנגן לכם את היום.
1: שולם עלייכם. ברוכים הבאים, שעתיים לשבת. ערב שבת ועת חנן, פרשת ועת חנן, ערב שבת נחמו, י' באב, תשפ"ו, חוגגים השבוע 7 שנים לתוכנית הזו, 7 שנים, כל השביעין חביבין. ברוכים הבאים לתוכנית שסוגרת לכם את השבוע כאן במיוזיק, וממש ממש בערב 9 באב, בזמן שהכי פחות לחגוג, הכי פחות מתאים לחגוג, הגיע אלינו הנתונים המדהימים והמפתיעים והמשמחים, ותודה לכם המאזינים על הצמיחה המטורפת של ההזנה כאן בכל חיים מיוזיק. שוב, התחנה מספר 1 בציבור הדתי חרדי, עם יותר מ6% רייטינג בארצי. שתבח הבורא והתעלה, התחנה החמישית בגודלה בארץ, וואו. אנחנו נהיה כאן היום הזה עד לחצות, עדיין ממוזיקה ווקלית כמובן, עדיין ב10 באב, האש בערה וקילתה את שריד, את בית מקדשנו, מה שנותר לנו זה שריד ממנו, ולאט לאט מתגלים עוד ועוד פרטים, כמו הגילויים המדהימים שהתגלו מתחת לרחבת הכותל המערבי, למי שראה את הסרט המדהים באתר אמס במהלך 9 באב, של הרב דניאל יום טוב, הרב דניאל בן אליעזר, איש יקר במיוחד, אני חייב לו הכרת הטוב, הוא זה שהכניס אותי לעולם הזה, לעולם הרדיו, פתח לי דלת ראשונה. אז אם אתם נהנים מהתוכנית הזו, אז צריך גם, צריך להגיד גם לא תודה. תודה גדולה, ותודה גדולה לצוות שלנו, לישי נוימן ודוד טוויטו. לישי נוימן היום גם סייע לי בעריכת המוזיקה לעד חצות, כי ב-12:45 בזמן חצות אנחנו יכולים לחזור ולנגן מוזיקה לכבוד שבת קודש. עד אז אנחנו עדיין עם ווקלי. ואתם על המיוזיק, התוכנית הזו בשידור חיים מהאולפן בירושלים, והטלפונים שלנו כרגיל זמינים ופנויים עבורכם. עם איזה שיר אתם מציעים לנו לפתוח את השידורים הללו? בשעה 12:45 בחצות היום, עם איזה שיר אתם מציעים לנו לפתוח את שידורי הקיץ שבין הזמנים כאן במיוזיק? שגרו אלינו את ההצעות שלכם. המספרים שלנו באמצעות הוואטסאפ זה 058-600-1025, באמצעות הטלפון אתם מחייגים ל-077-613-7000, 077-613-7000, ובאמצעות הודעה לשידור בנגן שלנו, או באתר KCM, או באתר MS, אתם מאזינים למיוזיק בשידור חי, ועל הנגן יש לכם מיד את האפשרות לשגר אלינו את ההודעה. אז בחרו עם איזה שיר אתם חושבים שמתאים, ראוי וצריך לנגן לכם את היום, כשאנחנו עוברים למוזיקה בחצות היום של ערב שבת נחמו, ערב שבת פרשת ועת חנן. האברך החשוב הכין לנו דברי תורה והתאים אותם אל השירים, וזה כמובן בשעה הבאה. שר כוח לאלי מימונסי, לבנצי לוי, ואנחנו יוצאים לדרך.

אתם על כל חי מיוזיק, שעתיים לשבת, ערב שבת קודש, פרשת נחמו, פרשת ואת חנן, סליחה, ערב שבת נחמו, שבת שאנחנו כבר מתחילים להתנחם על החורבן, מתוך ציפייה לגאולה השלמה, וכך גם מחצות היום, ערב שבת קודש. אנחנו מפסיקים את רוב דיני האבלות, יש עדיין כאלה שלא אוכלים בשר ממש עד לשבת. אבל בגדול אנחנו כבר מוכנים וערוכים לקראת קבלת השבת, גם כאן במיוזיק ב-102.5, כאמור ב-12.45. עד הזה עם הווקלי, בו שבס, בו מניחו.

102.5 FM, אתם על המיוזיק, שעתיים לשבת כבכל שישי, אנחנו כאן בין 12 ל-2, כן, גם השבוע אנחנו איתכם עם מוזיקה ווקלית, כפי שמתאים עד לחצות של יום זה, של יום י' באב, שבו אנחנו עדיין אבלים על חורבן הבית ומתחננים ומתפעלים ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו מחדש בציון, ציון, ציון ירושלים הבנויה

שלומי קופמן מאחורינו. אז אין ירושלים, די ארדן ידרשטיין. ממשיכים עכשיו עם השירים בירושלים. זהו אברהם פריד, כי רוצו עבודך.

רק להודות, כל הזמן להודות, הודו להשם כי טוב כי לא עולם חסדו. גידל ורדיגר, להודות על החסדים, על הניסים, על הנפלאות, על כך שאנחנו חיים כאן, ושהשם שומר עלינו מכל כך הרבה צרות מסביבנו, שרק ימשיך לשמור עלינו בחסדיו, חסדי השם.

נפתלי קמפר. וזהו, זה עוד שיר אחד, והמיוזיק חוזר למיוזיק כאן ב-102.5 FM. חצות היום, עוד 3 דקות.

0: כל חי מיוזיק.
1: שנזכה לראות בית המקדש בתפארתו. חתמנו עם מרדכי בן דוד את הווקלי לשנה זו, בעזרת השם שלא נזדקק ולא נצטרך לעולם, שנזכה לחזות בבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן. וכמו שאמרנו רק אתמול, אשיבנו השם אליך ונושובו, חדש יומנו כקדם. אתם על המיוזיק, שעתיים לשבת, עושים הכנה לשבת קודש ולקראת בית המקדש שיבנה במהרה.

כן כן, עם זה פתחנו, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש עמנו כקדם, מתשעה באב עד ימי הסליחות, אליהם אנחנו מתקרבים. אתם על המיוזיק שעתיים לשבת, מדהים לראות את המספרים מטפסים בדקות האלה, שעם ישראל שומר תורה ומצוות, שומר על ההלכה ועל ההקפדות מהמדויק לפי ההלכה שמוזיקה מותר להשמיע החל מחצות היום, ואנחנו כבר אחר חצות היום. שווקי איתנו עכשיו וממשיך, אם לא יעבוד.

בצלאל גוד ושיר גרוס עם הלהיט הזה, מלכותך מלכות כל העולמים, וכך אנחנו מצפים ומייחלים לישועתך השם קיווינו, שתבנה לנו את בית המקדש, שנזכה לראות את המשיח ממהרה בימינו, ואת מלכותך של השם אחד ושמו אחד לבדו ימלוך. חותמים שעה ראשונה מתוך שעתיים לשבת עם משולם זושה, ומיד נכנסים לענייני הפרשה, שירי השבת ועוד ועוד.

לכבוד שבת קודש, ברוכים הבאים לשעתיים לשבת. חזרנו אל המוזיקה ותודה רבה לכם שחזרתם אלינו. אנחנו רואים ברבבות רבבות עמך בית ישראל, כולנו מתכנסים בשעה הזאת, שומעים דבר תורה קצר ומיד מחברים את זה לשירים הבאים. פרשתנו פרשת ויתחנן, הפרשה פותחת בדברי מוישה רבינו. בויס חנן אל השם, בויס אילי מויר. תואר חילוי סולר, אוי ססב דרך, אוי סגוד לכו וסיעות חו החזוקו, אשר מי אל בשומיים ובאורץ, אשר יעשה כמעשיך הוא וכי גבורותיך. אומר רשי ויתחנן, אין חינון בכל מקום אלא לשון מתנת חינם. מביא לנו האברך החשוב מבני ברק שעורך את השעה הזאת מספר תוירס מהריץ של המעריץ מדושינסקי, רבי יוסף צבי מדושינסקי, שיש לומר שעיקר כוונתם לאלו שאין בידם זכויות, אלו שלא התייאשו מלהתפלל ולהתחנן. כי אם הצדיקים היו מתפללים שהיא תתמלא בקשתם רק בזכות המעשים הטובים, היו אלה שחושבים שאין בידם מעשים אלו, ממילא היו נמנעים מלהתפלל חלילה. ולכן מבקשים מתנס חינום, מתנת חינם, לתת פתחון פה להמוני העם, שלא יימנעו מלהתפלל, לעולם לא יימנעו מלהתפלל להשם יתברך. וזהו גם מה שנאמר למור. למור אינו אלא ציווי לדורות, שלעולם לא יתייאשו מלהתפלל. לכן גם באמת מובא במדרש ביור מהו בעת ההיא למור. למי יאמר? אומר רבי אלוזור, למור לדורות הבאים שיהיו מתפללים בעצרה. ולכאורה מדוע העניין זה נלמד דווקא פה? הרי מצאנו עוד קודם שמוישה רבינו התפלל עליהם כשהיו בצרה, וכן מצאנו שיענקב הובינו כשברח מעשיו היה בצרה והתפלל, ואף גם דוד המלך שביקש להצלחה הזכיר תפילה זו, יענכו השם ביום צורו. ואם כן, מה החידוש בתפילת משה פה? אלא אומר הגאון רבי צדוק הכהן, שבוודאי יודעים אנו כבר קודם שיש להתפלל על כל צרה שלא תבוא, אבל ממוישה רבינו אנחנו למדים שאף שכבר נראה שאבדה תקווה ואין סיכוי חלילה להצלחה, אין סיכוי להצלה, מכל מקום האדם היהודי לא ימנע עצמו בלהתפלל ולהתחנן לישוע, שהרי מוישה רבינו שמע בעצמו שהוא לא יזכה להיכנס לארץ ישראל, ובכל זאת התפלל תף קוף תסבוב תפילות כמובן בחזל, והוא לא התייאש. למה? כיוון שאין אף תפילה שחוזרת ריקם, ואף נראה היה שלא מתקבלת היא פה בעולם הזה, והנה משה רבינו לא נכנס, וכל זאת תפילתו משפיעה בכל העולמות ותתקבל ותשפיע במקום אחר או בזמן המתאים. וזה המסר לדורות שנלמד דווקא ממוישה רבינו לא להתייאש לעולם. עוד מעט נשמע שיר על לא להתייאש, אבל קודם, מה שביקשתם כל כך הרבה בקשות, ויס חנן של שמולי קליין. על בסיס האמרה של הרופשיצר, שלא תמיד אדם נמצא בכל כוחותיו בעת עומדו לתפילה, ובכל זאת זו הבקשה שלו, שבכל עת שהוא יתפלל, יהיה איזה עת רצון ותתקבל תפילתו.

אף פעם לא להתייאש מתפילה, גם אם אדם לא רואה שתפילתו נענתה. והנה לנו המוסר השכל ממשה רבנו, כל כך הרבה תפילות, יותר מ-800 תפילות, להיכנס לארץ ישראל ולא נתייאש, ותפילתו לא שווה ריקם. אתם על המיוזיק 102.5 ב-FM, שבנו אל המיוזיק, י' באב, ערב שבת קודש פרשת ואתחנן, שבת נחמו. אתם על שעתיים לשבת בשעה הזו, השעה השנייה, עורך אותה אברך החשוב מבני ברק, ואנחנו מיד ממשיכים עם דברי התורה שהוא מביא לנו כאן. לפרק ד' פסוק ד' בפרשתנו, ואתם הדביקים בהשם אלוהיכם חיים כולכם היום. אומרת לנו הגמורה בכסובס דף קוף יוד א', אומרים חזל, מהו אתם הדביקים? וכי אפשר להידבק בשכינה, והרי כתוב כי השם אלוקיך אש אוכלה הוא. אלא בעל אומר, אומרת הגמרה, שכל המסיע את ביתו לתלמיד חכם, או שעושה סחורה לתלמיד חכם, או מהנה מנכסיו לתלמיד חכם, מעלה עליו הכתוב כי אילו נדבק בשכינה. הוא מביא הפני יהושע במקום לכאורה, מה התקשו חז"ל? הרי אמנם שהשכינה כאש אוכלה, אבל גם תלמידי חכמים, הרי גם הבל פיהם של תלמידיהם חכמים עליהם נאמר בלשון הנביא בירמיה כאש, כפי שנאמר, הלא כל דבריי כאש, ואש יכולה להידבק באש, אז מה הפתרון? מה גם שמצוין שתלמיד חכם נקרא ממש שותף לקודש ברוך הוא, שהרי דרשו חז"ל על הפסוק בהמשך הפרשה, ואהבת את השם אלוקיך, מה זה אס? אס לרבויס תלמידי חכומים, אלא יש לו מה רביור פה בעניין, זה ודאי שאף

רבי חנוך חנך מאלכסנדר שאומר שאפשר לרמז פה עוד בפסוק הזה של ואתם הדבקים. ואתם הדבקים שאתם רוצים להידבק בהשם, אלא שמה מפריע לכם? היצר הרע. אם כן, מה העצה לכך? שתאמרו לו ליצר, תאמרו לו חיים כולכם היום. רק היום בלבד אתם חיים. רק היום אנחנו רוצים לעבוד את השם כדי לקיים את מאמר חזל שוב יום אחד לפני מיטתך. וכך כשאומרים ליצר הרע שהנה אנחנו ממש ביום האחרון של החיים, כך אפשר זו היצע לסלק אותו מאיתנו, וכך בכל יום, וכך זוכים להידבק לעולם בשכינה, וכך זוכים לחיים בעולם הזה, וחיים גם בעולם הבא. שלומי דקס. גם מנדי וולד פה. והשיר, אם אני לא טועה, של יוסי גרין.

שיר שיר ברוך צ'יית, הביצוע של שלומי גרטנר, כאמור הפסוק מפרשתנו, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. ממשיכים בפרשה, ראה אומרת לנו התורה, לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כשר ציווני השם אלוקיי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה, ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעו את כל החוקים האלה, ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. כן, כן, הפסוק הזה זה מהפרשה שלנו. פסוק יחסית מוכר בקרב, וגם מי שלא לומד, לא עובר, לא עושה שניים מיקרו ואיך אותה גם כל שבוע. וחבל, זו חובה על פי השולחן ערוך. רש"י מפרש פה, ושמרתם ועשיתם, בזאת תחשבו חכמים ונבונים. היינו, על ידי שמירת החוקים ועל ידי קיום המעשים של שאר המשפטים והמצוות, בזאת תיבחן חוכמת ישראל. ולכאורה צריך להבין מה המעלה הגדולה בקיום המעשים, שבכך תיבחן חוכמתם. אמנם כשמקיימים לישראל את חוקי התורה, חוקים סתומים לעיני כל, שלא מבינים טעמם, כולם רואים גדולת ישראל שמקיימים חוקים גם שאינם מובנים לכל, רק כי השם יזבורך ציווה, כבר עושים את זה. אבל מה מיוחד במעשים ובשאר המצוות שבכך נבחנת גדולת ישראל לעיני כל? כתב לבאר בספר דעת שרגה לרבי שרגה גרוסברד זצל, ראש ישיבת פונוביץ' לצעירים, על פי מה שמובא בגמורה בקידושין דף מהם, שם נחלקו רבי טרפון ורבי עקיבא, האם תלמוד, היינו הלימוד, גדול יותר, או המעשה הוא גדול יותר מהלימוד. ולבסוף, במסקנת הגמרא הסכימו כולם שתלמוד גדול כיוון שמביא לידי מעשה. ולכאורה צריך להבין, לפי פשוטו, הרי צריכה להיות מסקנה הגמרא הפוכה, שהמעשה הוא הדבר הגדול. למה? כיוון שכל חשיבותו של התלמוד שבסוף מגיע למעשה. ומשמע שזה הדרגה הגבוהה ביותר, כמו שכתבו לנו באיגרת הרמב"ן, שתמיד לעולם כשאדם למד, לעולם מפשפש וירם, יכול לקיים משהו במה שלמד כעת. אלא יש לומר, כמו שביאר פה המהר"ל בביאור בסוגיה הזאת, שגדול התלמוד שמביא לידי מעשה, הכוונה היא שלימוד תורה משנה את האדם, משנה את מהותו, ומכוח זה מביא לקיום כל המצוות והמעשים. דהיינו שאף המעשים הטובים בעצמם נעשים בצורה טובה, ונאלץ מוותר יותר על החיים עצמם, וכל זה על ידי הלימוד, ובהכרח שהלימוד דרגתו גבוהה יותר מכל. ולפי זה כתב גם רבי שרגא זצ"ל על הפסוק שלנו, יש לומר שזה גם מה שהתפעלו כל העמים בראות את ישראל, את מעשי ישראל, איך המעשים שהם עושים ומשנים את מהותם, ובהכרח שעל ידי לימוד התורה וקיום כל המצוות, גם המובנים וגם שאינן מובנים, מעידים על חוכמת וגדולת ישראל, שעל ידי כוח התורה ועל ידי קיום התורה והמעשים הטובים משתנה האדם וכל סביבתו, אף הרחוקה מכירה בכך. יהי רצון, יהי רצון שאכן אף בדורנו יכירו כולם בכל חוכמת התורה ומכוח המעשים הטובים שבכוחם לשנות את מהות האדם למעשה. זה מה שאנחנו מתפללים, זה מה שאנחנו מייחלים, כך אנחנו מקווים וכך אנחנו רוצים, ולכן אנחנו ממשיכים בתפילתנו בכל עת ובכל רגע.

זה וואי, זה קוניג. ששאר לנו כמו שהזכרנו, שנזכה לעשות חוקיך. לשמור חוקיך ולעשות רצונך. כמו שהזכרנו, חוקים ומעשים טובים. זו מעלת וגדולת ישראל.

אייזיק מארח את בנו, ביצוע מדהים מתוך האלבום קול ביער. אנחנו ממשיכים לשיר נוסף בהקשר למה שאמרנו קודם לכן, הנה שלמה כהן ששר לנו על כך שתזכנו לעשות מעשים טובים.

שלוימי כהן, שלוימי כהן, שנזכה לחיי העולם הבא. אתם על המיוזיק 102.5 FM, שעתיים לשבת בכל שישי. אנחנו כאן בין 12-2, והשעה השנייה בעריכתו של האברך החשוב מבני ברק, יחפץ בעילום שמו, מביא לנו דברי תורה, מחבר אותם אל השירים הבאים, ממש כפתור ופרח. אנחנו ממשיכים לפרק ד' פסוק ז', כי מי גוי גדול אומרת לנו התורה. אשר לא אלוקים קרובים אליו כאשם אלוקינו בכל קורנו אליו, ומי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת, אשר אונויכי נויסן לפניכם היום. דרש אכסב סויפר, היינו, הפסוק הזה שמרמז מלמד אותנו על כך שאם אדם מבקש עזרה מקרובו, אף אם הוא מבקש עזרה מאדם הקרוב אליו ביותר, יש גבול לכמות הבקשות שהוא יכול לבקש ממנו. אתם יודעים, בסוף יש אי נעימות, בסוף יש חוסר הרגשה, כמה אני כבר יכול לבקש טובות, כמה אני יכול לבקש עזרה, אבל לא כן הקודש ברוך הוא. זה מה שאנחנו למדים כאן מהפסוק. אין גבול לתפילות ולבקשות שאפשר לבקש ממנו, בכל קוראנו אליו, ובכל זאת תמיד נשאר הקודש ברוך הוא קרוב אלינו. ובמדרש הסמיכו על פסוק זה את ההלכה שצריך להסמיך בברכת קריאת שמע, וכן את קריאת שמע, וגם ברכת גאל ישראל לתפילת 18. ולכאורה, מה ההקשר בין ההתקרבות להשם על ידי התפילה שמובא פה לדינים האלה של סמיכות התפילות האלה ל-18? הפסוק שלפנינו הרי מלמד שאף שהקודש ברוך הוא מרומם מעל כל המעשה, שהוא משרה שכינתו על כל העולמות, אף על פי כן אנחנו, אנו בעולם השפל, יכולים בכל עת לגלות את הקרבה של השם אלוקינו על ידי זה שקוראים אנו אליו, כי כבודו מלא גם בעולם העליון וגם בתחתון. ומהבחינה הזאת בא המדרש לומר שקריאת שמע, שגם היא מובאת בהמשך הפרשה, היא הקדמה וראיה נצרכת לפני שאנחנו ניגשים לתפילת 18. למה? כי בקריאת שמע אנחנו מעידים על אחדות השם ומכריזים שרק הוא מקיים את עולמו ועולמנו. על ידי כך משתרשת ומתחזקת בקרבנו ההכרה שהמציאות הזו של הקודש ברוך הוא היא מציאות שהיא מעל כל דבר שהוא, והיא ממלאת את כל העולם, ואחרי הידיעה הזו פשוט שנרצה להידבק בכל קורנו אליו על ידי התפילה. וזה עניין סמיכת קריאת שמע לתפילה, כמו גם סמיכת גאולה לתפילה. זה בא לומר ולחזק את האדם שאף שהוא עובר פעמים צרות וקשיים, מכל מקום ידע שהכל בהשגחה מדוקדקת מעת השם, והכל הכל לטובה. וזה גם היה בשעת גאולתנו במצרים, על ידי הגאולה התגלה שגם האסתר של הגלות היה מכוון משמיים, ועל ידי הגאולה אנחנו מחזקים בקרבנו את הידיעה כי למרות החושך והגלות יש מנהיג לעולם, ובסוף תבוא הישוע. ולכן הסמיכו במדרש את עניין סמיכת גאולה לעניין הקרבה להשם, שמתוך ההרגשה הזו של אמונה וביטחון בצור עולמים, בסוף יגלה כל אחד ישועתו, ואזי יהיה בכל קורנו אליו, כך נזכה להתקרב אליו יותר ולגלות כבודו בעולם.

הייליגה שייפלך, כך נקרא האלבום הזה של אבומות חשבץ ואנצ'י. הקטע הזה ששמענו עכשיו, מי יקרא השם, כאמור הפסוק מפרשתנו.

דוון אנד דוון, להתפלל, להתפלל. אתם על המיוזיק, אנחנו ממש לקראת סיום השעתיים הללו, שעתיים לשבת, חזרנו סוף סוף אל המיוזיק, וחסדי שמיים בתקווה שנצליח ונבשר על הגאולה ועל ביאת משיח במהרה. שר כוח גדול לכל הצוות, בראש ובראשונה לאברך החשוב מבני ברק שמביא לנו את דברי התורה ונותן לנו כאן טעם בשירים. שר כוח גדול לדוד טוויטו וישי נוימן על הטכניקה וכל השאר החיוותים והעניינים פה. שר כוח גדול לבן צי לוי ואלי ממונסי שעוזרים לי בכל שבוע, ואלי דואג להעלות את השידור החוזר של התוכנית הזו. ערב שבת נחמו בבלז, בחסידות בלז, מציינים בשבת הקרובה 60 שנה לעליית האדמו"ר מבלז שליטה על הנהגת אדמו"רותו. 60 שנה בשבס נחמו, וואו, אירוע נדיר והיסטורי. אם אתם באזור בירושלים, כנסו לבלז. לסיום, אנחנו מסיימים בפרק ו' פסוק ה', פרשתנו, תורה הקדושה. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, מבאר פה החידוש הערים. הנה חז"ל דרשו בברוכס דף נון דלת, בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך, שגם אז ואהבת את השם. ואז זה הדרך, יש לדרוש גם בכל לבבך, אפילו נוטל את לבבך, היינו שלפעמים אין לאדם לב כלל לעבודת הבורא יתברך. גם אז, אומר החידוש הערים, התחזק האדם במסירות נפש לעבוד את הבורא כפי יכולתו במצב הזה. וכפי שאומר בעל הפיוט בישנס שאנחנו אומרים, הלשון שלו הוא כך, שופכים לך שיח ולא לב, ולב או שענה. ולכאורה לא מובן מה הכוונה פה של בפייטן, האם הם שופכים שיח עם לב או בלי לב. אלא על פי הביור של החידוש הערים, יש לומר שהכוונה היא כזאת, שגם אם כעת אין לנו אכן לב שלם, אבל בכל זאת איננו מתייאשים ותרים ומחפשים אחר לב, ובזכות זה הוא ישענו. לכאורה, מה הפשר הציווי בפסוק ואהבת? איך אפשר לצוות לאדם לאהוב? אתה חייב לאהוב. ופה נפלא מגיד ממזריץ' בשם הבעל שם טוב, שמה שכלול במצווה הזו של ואהבת היא שכל יהודי יבקש לעורר על אהבה להשם יתברך, ואילו אהבת השם היא תוצאת המצווה. כלומר, קיום מצוות ואהבת הוא שאדם יעסוק בדברים המעוררים לאהבת השם, ואז יבוא לקיום המצווה הזאת. איזה דברים הם מעוררים את הלב לאהבת השם? כמו שכותב הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, על ידי שיתבונן ויראה במעשה הבריאה הפלאיים, בבריאת האדם, בריאת כל העולמות, בחוכמה אינסופית, מיד מגיע אדם לאהבת השם. כי על ידי האמונה, זו הדרך לאהבת השם, כמו שכתב הסבא מלכוביץ', כי כמו שילד קטן אוהב את התורה, כיוון שהוא יודע שכל זכות קיומו בעולם תלוי בה, ואין לו קיום בלעדיה, כך כל יהודי שמרגיש כמו שכתוב בפסוק בפרשה, אתה הורית לדעת, כי השם הוא אלוקים. ובלעדיו אין לנו קיום. מי שמתבונן בזה באופן טבעי, מגיע לתוצאה של אהבת השם והכרה טובה אליו. מסיימים עם מאירה אלר, לחן מיוחד של מוישה לאופר. יובל סטופל אומר שזה השיר הטוב ביותר במוזיקה היהודית. אז לא נפריע, גיצ'ה.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת ואתחנן, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:05, בבני ברק והמרכז בשעה 7:21, בצפון הנגב בשעה 7:24, ובחיפה בשעה 7:15. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:22, בבני ברק והמרכז בשעה 8:24, ובחיפה בשעה 8:25. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 8:57, בבני ברק והמרכז בשעה 8:54, ובצפון הנגב בשעה 8:55. הזמנים לפי לוח התאים לבינה, שבת

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת ואתחנן, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:05, בבני ברק והמרכז בשעה 7:21, בצפון הנגב בשעה 7:24, ובחיפה בשעה 7:15. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:22, בבני ברק והמרכז בשעה 8:24, ובחיפה בשעה 8:25. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 8:57, בבני ברק והמרכז בשעה 8:54, ובצפון הנגב בשעה 8:55. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: שישי בכל חי מיוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת ואתחנן, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:05, בבני ברק והמרכז בשעה 7:21, בצפון הנגב בשעה 7:24, ובחיפה בשעה 7:15. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:22, בבני ברק והמרכז בשעה 8:24, ובחיפה בשעה 8:25. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 8:57, בבני ברק והמרכז בשעה 8:54, ובצפון הנגב בשעה 8:55. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: כל חיים יוזיק, מכניסים אתכם לאווירת השבת.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת ואתחנן. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:05, בבני ברק והמרכז בשעה 7:21, בצפון הנגב בשעה 7:24, ובחיפה בשעה 7:15. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:22, בבני ברק והמרכז בשעה 8:24, ובחיפה בשעה 8:25. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 8:57, בבני ברק והמרכז בשעה 8:54, ובצפון הנגב בשעה 8:55. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: קיץ חם בקול חי מיוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת ואתחנן. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:05, בבני ברק והמרכז בשעה 7:21, בצפון הנגב בשעה 7:24, ובחיפה בשעה 7:15. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:22, בבני ברק והמרכז בשעה 8:24, ובחיפה בשעה 8:25. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 8:57, בבני ברק והמרכז בשעה 8:54, ובצפון הנגב בשעה 8:55. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: כל חיים יוזיק מכניסים אתכם לאווירת השבת.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת ואתחנן, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:05, בבני ברק והמרכז בשעה 7:21, בצפון הנגב בשעה 7:24, ובחיפה בשעה 7:15. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:22, בבני ברק והמרכז בשעה 8:24, ובחיפה בשעה 8:25. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 8:57, בבני ברק והמרכז בשעה 8:54, ובצפון הנגב בשעה 8:55. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: כל חיים מיוזיק מכניסים אתכם לאווירת השבת.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת ואתחנן. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:05, בבני ברק והמרכז בשעה 7:21, בצפון הנגב בשעה 7:24, ובחיפה בשעה 7:15. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:22, בבני ברק והמרכז בשעה 8:24, ובחיפה בשעה 8:25. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 8:57, בבני ברק והמרכז בשעה 8:54, ובצפון הנגב בשעה 8:55. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: כל חיים יוזיק, מכניסים אתכם לאווירת השבת.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת ואתחנן. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:05, בבני ברק והמרכז בשעה 7:21, בצפון הנגב בשעה 7:24, ובחיפה בשעה 7:15. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:22, בבני ברק והמרכז בשעה 8:24, ובחיפה בשעה 8:25. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 8:57, בבני ברק והמרכז בשעה 8:54, ובצפון הנגב בשעה 8:55. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מתכוננים לשבת בכל חי מיוזיק.

0: עד כאן שידורי כל חי מיוזיק לשבוע זה. נשוב לנגן לכם את היום, אם ירצה השם, במוצאי השבת. שבת שלום.
1: מנגנים לכם את היום.
2: פיקוד העורף יפעיל בשבת הקרובה את תדרי כל חי וכל חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים והזעקות פיקוד העורף. שבת היא מלזעוק וישועה קרובה לבוא.